hav. Jeg har sett de store byene, jeg har klatret høye fjell. Men den største reisen gjør jeg i meg selv. Jeg har lest for å bli klokere. Jeg har elsket lett og grått. Jeg har lært av alle vennene som har kommet og har gått.

0: Ikke godt å høre de der og Jo Nesbø fremføre jenter, Hege Holm.
1: Jo, jeg ba jo deg nesten om å holde munn.
0: Ja, ti still, jeg skal høre.
1: Jeg synes Jo Nesbø er fin.
0: Ja.
1: Ja. Og jeg synes dette er en bra sang også.
0: Ja. Han er fin, og sangen er fin.
1: Ja, i det hele tatt.
0: Ja, i det hele tatt.
1: Det er en fin dag.
0: Ja, men det er bra. Du er litt tett i nøtta.
1: Ja, jeg er litt tett i nøtta. Jeg er det. Plutselig kom det kastet over meg. Mm. Jeg var og så på den første snøen, og det tålte ikke kroppen. Jeg gikk på en liten fjelltopp og så på den første snøen, og kom ned igjen, og dermed så tettet det seg til. Ja. Men det går bra. Det er litt nysing og litt hosting, og sånn, men det overlever folk.
0: Ja, men du er ikke redd for at du skal prege godt selskapssendinga di?
1: Ja, men altså, det er jo veldig vanlig å bli forkjølet, da.
0: Det er en del av livet.
1: Det er jo bare en del av livet. Jeg kan ikke ligge hjemme bare fordi jeg tett i nesa.
0: Nei, det er helt enig, og jeg har sett veldig stor pris på at du tar sending i dag også. Ja. Selv om du er litt snufsen.
1: Det er litt snufsen.
0: Ja, men jeg synes det er litt sexy også.
1: Ja, da og jeg... tusen takk. Det passer egentlig veldig bra.
0: Gjør det?
1: Ja, for i dag kommer Håkon Års, og han er jo både seksolog og psykiater. Og kanskje de siste gangene har det vært mye psykiater og litt trist og leit. Så i dag skal det ikke være psykiateren vi drar frem. Jeg bare sier det.
0: Nei,
1: i dag er det han andre.
0: Åja, såpass ja. Nå er jeg litt spent. Jeg er noe litt fryktsom, men vi får se hva som kommer i godt selskap.
1: Ja, og Anne-Marie Ottersen kommer.
0: Ja, hun er jo veldig aktuell nå. Jeg skal jo sende en filmanmeldelse etterpå når jeg snakker med deg nå. Filmanmeldelse og denne pensjonskuppe.
1: Ja, og det er veldig gøy film. Altså, det er... Altså, Otters da, eller Anne-Marie Ottersen, har jo vært med på Hustruer-filmen. Hustruer 1 og 2, og det er jo lenge siden. Det var liksom hustruer som virkelig skjeia ut og dro med danskebåten, og tok litt oppgjør med menn og familier og sånn. Ja. Du kan jo si at dette er litt sånn hustruer en del år senere. Ja. Det er ikke akkurat de samme skuespillerne, men Anne-Marie er med. Og her gjør de også opprør. De blir forbanna. Altså her blir de diskriminert. Dette er jo en litt pen plussfilm.

0: Ja, jeg må jo si det. Det er ikke vi som har bedt om å lage denne filmen, men det kunne ha vært det.
1: Ja, du kan si når titelsporene i filmen er fru Jonsen, Inger Lise Rypdal og 66 år med Wenche Myhre, så skjønner du hvor det er, men de er forbanna fordi de blir diskriminert fordi de er eldre. Altså, Anne-Marie Ottersen får ikke kreftbehandling, som hun kunne bli, om ikke friska, så i hvert fall mye bedre av, fordi hun er for gammel.
0: Har du hørt?
1: Ja, fastlegen sier det rett ut. Jeg sa forrige gang at du skulle få behandling, og det ville hjelpe deg, men nå har jeg sjekket, og du er for gammel. Men du blir jo sint, da.
0: Ja, sånn aldersdiskriminering som det der, det vi skal jo ikke finne oss i.
1: Så er det en ekte mann som på en måte bare, ja, er helt uinteressert i kona og bare har seg med andre. Og til slutt, når kona oppdager det, så kaster han bare dama på dør, og så viser det seg at han har ordnet sånn at hun får ingenting ute på bar bakke. Til og med banken har liksom stengt alle kontor og kort og alt. Fordi at han, ja, hun blir forbanna.
0: Ja, og det er veldig, bare utifra det du sier nå, så er det jo forståelig at hun blir forbanna.
1: Og hun som da mister jobben.
0: Ja.
1: Nei, du vet. Og som heller ikke er veldig gammel. Men miste jobben. Og alle er jo på en eller annen måte tilknyttet Norges Bank og oljefondet da.
0: Ja.
1: Men det er en pen plussfilm, og det er mye moro. Altså Hege Skøyen, Anne-Marie Ottersen og Anette Hoff, det blir gøy.
0: Bring kvinnene frem i lyset gjennom Anne-Marie Otters i godt selskap i dag, Hege.
1: Ja, jeg skal det, vet du. Bente Børsum er med, og hun er virkelig godt voksen. Jo. Veldig morsom.
0: Jeg vil jo si at det er alle de gode gamle.
1: Ja, dette er veldig godt og gammelt. Så Anne-Marie har vært med på å lage filmen. Du skal anmelde filmen.
0: Mm, ja, ikke jeg da, men Birger Vestmo
1: skal. Nei, men du skal, ja, vår filmanmelder. Så det blir litt sånn pensjonskuppe i dag.
0: Kommer om litt denne anmeldelsen, så bare heng med.

0: Og det var Petulia Clark som sang The Other Man's Grass. Og da har Håkon Års funnet stolen sin her I studio. Og Håkon, som jeg har sagt før, så du her I dag altså I kraft av å være seksolog og ikke psykiater. Ja, psykiater kan du jo alltid være.
1: Det jeg alltid, ja.
0: Men du, jeg lurte på det. Altså, jeg gikk meg en tur på Sognsvann her en søndag. Ja. Og Sognsvann I Oslo kjent for et sted hvor menn går og har tilfeldig sex.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det riktig, altså, ja. Et lite vann litt innenfor.
0: Ja. Ja, det et lite vann litt innenfor Sognsvann, ja, opp I skogen der.
1: Ja.
0: Ja. Så ingen søndag formiddag.
1: Ja, det regnet.
0: Ja, det regnet, det var veldig trist. Det var veldig mørkt og trist, det var kanskje ikke så rart, og det var mange småbarnsfamilier på tur. Men da slo det meg, har vi tilfeldig sex lenger?
1: Ja da, har det. Altså, man kan si at... Det klart at vi har jo vært gjennom mange ting, og ikke minst så har jo HIV-epidemien vært en vekker for veldig mange. HIV-epidemien var

0: Ja, det var Louis Armstrong det som var ønsket og spilt for Odd Grann. Men jeg vil tro at du også synes at det en ganske grei sang. Har du en grønn
1: Ja, den fin.
0: Absolutt. Ja, den flott. Og

Jan Erik i Sandefjord, du har helt rett. Plutselig så føltes ikke oktober så våt og trist lenger. Dette var Louis Jacobi det med sin egen fine vise, med nettopp titlen Oktober. Så står for tur her nå og skal synge om en telefonsamtale som de slett ikke har lyst til at skal ta slutt. Og jeg for min del, jeg vil nå gjerne at du skal slå på tråden hit til Jukebox. Nummeret det 23 04 11.

0: passer best.
1: Ja, skal vi se. Jeg tror nesten favoritten må være jeg har en tulle med øynene blå.
0: Å ja, men det favoritten min nå. Jeg har en tulle med øynene blå. Du, kan vi ikke synge den sammen nå?
1: Ja, det vet jeg ikke riktig om jeg tør. Vi får se.
0: Ja, men du,
1: hvis du hjelper meg.
0: Vet du hva? Kanskje Martha Louise ser og hører på?
1: Ja, det kan være.
0: Hallo, Martha Louise.
1: Skal du vinke til henne?
0: Her er mammaen din. Ja. Og du, og så kan vi synge for henne og alle barna.
1: Ja, vi kan jo prøve.
0: Ja, for du vet at... Men du, kanskje vi skulle spørre Wenche Myhre om hun vil være med å synge sammen med oss for sikkerhets skyld.
1: Veldig god idé. Med litt profesjonell hjelp.
0: Vil du det, Wenche Myhre?
2: Ja, det vil jeg veldig gjerne. Og vet du hva, Tim? Nei, da synes jeg at vi skulle be alle barna som ser og hører på å være med å synge også.
0: Ja, det blir kjempekul! Da setter vi i gang. Sigurd Jansen, er du klar med brettet? Ja. Så kan vi få en toneart som passer for et sånt trekløver som oss.
1: Trekløver.

0: til verset.
1: Det var så fint. Kan du?
2: Det er
0: noe du har flaut. Ja, jeg kan det. Og det er sånn.
2: Ja.

0: Jeg kan... Jeg husker ikke det neste verset.
1: Skal jeg hjelpe deg, mener du?
0: Vil du?
1: Ja, men da må du hjelpe meg.
0: Ja.
1: Jeg er ikke noe særlig flink til å synge. Nå skal vi se.

0: Nå må du gi deg, nå må du gi deg til deg. Ja,
1: men jeg må jo få lov å spørre om noe med seg. Du,
2: ja.
1: kan Märtha Louise bite i tærne sine?
2: Mm, det tror jeg hun ganske myk. Det alle barn, det vet du.
1: Det klarer ikke jeg altså.
2: Fortjener?
1: Nei, jeg klarer det ikke. Jeg prøvde en gang. Jeg fikk det ikke til.
3: Ja, men du titten der vet du hva det kan jeg.
0: Oh.
1: Kan du?
3: Ja, jeg kan bite i tærne mine.
1: Men kan du fjerde verset da, Wenche Myhre?
3: Jeg skal prøve.

0: nydelig. Det er nydelig.
1: Det er et vers til. Skal vi ta det samme? Det der med balja.

Ja, dette var altså Claes-Göran Hederström det med Det börjar verka kärlek, banne mig. Som altså faren til Sigrid i Førde ikke var så begeistret at små barneører lytta til i si tid. Men nå skal du få Sigvart Dagsland og Sissel Kyrkjebø. Og den tror jeg nå passer alldeles glimrende uansett alder. Her skal du få den fine sangen Folket som danser.

sterk, vi er begge mesterverk. Vi lever. En er frisk og en er syk, en forstår og en får stryk. Vi lever.

Don't go, ikke gå, det er bønnen fra Hot House Flowers. Det er et irsk band som spiller rock, gospel og en del soulmusikk. Sigrid Mollestad, hun har en nydelig låt her, Så tag mitt hjerte. Og du får den her i Nonstop i NRK P1+.

selv. Kaster skjorta hvert eneste sprell. Fly mot sola, men gå på en smell.

0: låt, og den har rett og slett titelen «Har du fyr?».
1: Ytterst i verden, ytterst i vest, kan hende du seile de skute. Kan hende du seile tilfeldig som gjest, kan hende du går her i rute. Uansett trenger du et punkt som er fast, der du frakter de skjøre last. Det er nok at det står der og brenner, en trofast gammel venn. Har du fyr? Har du løkte langs din vei? Har du fyr? Et signal om riktig lei. Ei lampe som gløder i mørket, og loser deg ut og frem. Som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem. Vår Herre sa det da jorda

dette bandet heter Will to Power, og låten heter Baby, I Love Your Way. Så vidt jeg husker, og jeg tror jeg vet det, kanskje jeg vet det, men jeg tror det Peter Frampton som har original til denne melodien. Nå skal du få en veldig så fin melodi fra Anita Skorgan. Hun har laget masse fine melodier, og dette en kjærlighetssang, rett og slett, til

Ja, en morsom sang der fra Svein Ingvars, i hvert fall morsom for alle som spiller gitar, for du vet at hvis du spiller gitar så har du veldig mye glede, og du kan sitte sånn og jamme, som det heter, og du jubler samtidig, for dette her er så gøy, sånn som du hørte Svein Ingvars her. Nå skal du få en låt fra Patsy Cline, og hun skal synge I Can't Forget, og du får den her i Nonstop i NRK P1+.

Denne nydelige låten signert Tove Karoline Knudsen, Så lite tid. Og da har jeg også brukt opp min tid her i Nonstop i dag. Ove Gundersen mitt navn. Men programmene i denne kanalen, PN Plus altså, de står jo i kø utover ettermiddagen og kvelden. Takk for meg, og takk til deg som lytter på NRK PN Plus. Vi høres.

fest, hun er meibrur i dag. Nei, sjå, mor, nei, sjå, der kjem sola, hun er ikke sommervarm nå. Men sjå, mor, så vent som det lyser.

med Rikke Nielsen til Jostein. Bibi på Tøyen hører på jukebox mens hun finner fram vinterjakker. Det jo sesong for det nå, skriver Bibi. Og jeg kom på en sang som mor sang for meg da jeg var liten, og den vil jeg gjerne høre igjen. Det Sov, dukke Lise.

Dette var Tony Rome fra filmen med samme navn. En plate som stoppet på 83. plass i USA. Og før den så hørte du titelmelodien fra You Only Live Twice. Overraskende nok så stoppet den platen på

0: strengene og pianoet, at det der som mange av oss har spilt mye rock, og ja. Da har jo det har vi gjort helt på egen hånd. Det har aldri vært lagt opp til det. Men de har vært ønsket alt velkommen. Mm. Uansett hva vi har gjort, så har de tenkt at det var en god idé, så lenge de har hadde lyd.
1: Jeg husker Emil, vår eldste bror, han snekret faktisk en elgitar da han var 12, tror jeg. Så snekket han en sånn perfect elgitar I helt tre, da, som selvfølgelig ikke kunne spilles på, men det var liksom det nærmeste han kom på det tidspunktet.
2: Ja. Og også altså på sløyden.
1: På sløyden.
2: Ja. Så fint det sånn det skal være. Og jeg får litt den samme følelsen som jeg får av å høre på den familien her.

Ja, jeg visste det ikke, jeg glemte jo rent det som heter fornuft, og så var det for sent. Nå er vi anonyme, et kostyme fra et ball. Ja, man blusser så kraftig, men våkner så klar, og nå vet jeg jo ikke.

Sovna i går kveld med radioen på. Våkna i dag til musikk. Trekspill og sang om en sommerengang. Svaberg gå ut og blyk blikk. Jeg gjespa og strekk meg og kika i været. Og tenke på alt jeg ikke lenger skal drekk. Og kjenne at jeg slett ikke savnet det heller. Antikje var røst.